عمل کی جانی چاہیے اور مقدمے کی کارروائی فرد جرم داخل کیے جانے کے 3 مہینے کے اندر اندر مکمل ہونی چاہیے۔ لوک سبھا کی کارروائی نیٹ امتحان معاملے پر طلبہ کے احتجاج کے دوران مبینہ پولیس کارروائی پر اپوزیشن کے شوروغل کے پیش نظر دوپہر 2 بجے تک کے لیے ملتوی کر دی گئی ہے۔ جب صبح 11 بجے ایوان کی کارروائی شروع ہوئی تو اسپیکر اوم برلا نے گلاسگو میں 23ویں دورت مشترکہ کھیلوں میں مردوں کی

سامعین، ادم گونڈوی کا شعر ہے، کانٹوں میرا بناتے ہیں حوصلے والے، کانٹوں میرا بناتے ہیں حوصلے والے، قدموں سے دھول اڑاتے ہیں حوصلے والے۔ سامعین، خود اعتمادی، سیلف کانفیڈنس انسان کی ایک بڑی طاقت ہے۔ یہ وہ خوبی ہے جو انسان کو مشکلات کا مقابلہ کرنے، اپنے فیصلوں پر قائم و دائم رہنے اور زندگی کو کامیابیوں سے ہمکنار کرواتی ہے۔ خود اعتمادی رکھنے والا شخص اپنی خوبیوں اور صلاحیتوں پر یقین رکھتا ہے اور محنت تو لگن سے ہر مشکل کو حل کرنے کی کوشش کرتا ہے اور بالآخر اپنے مقصد کو پا لیتا ہے۔ روداد محبت کیا کہیے، کچھ یاد رہی کچھ بھول گئے۔ روداد محبت کیا کہیے، کچھ یاد رہی کچھ بھول گئے۔

دونوں جانب سے میزائل کے یہ حملے سعودی عرب کے ساتھ تال میل سے امریکہ کے ذریعے عراق میں ایران کی معاونت والے ملیشیا پر کیے گئے حملوں کے بعد ہوئے ہیں۔ خبر ہے کہ حملوں میں کم سے کم 20 فائٹرز اور 6 ایرانی فوجی مشیر ہلاک ہوئے تھے۔ پاکستان کے قبضے والے جموں کشمیر پی او جے کے میں پرامن مظاہرین پر پاکستانی مسلح افواج کی جانب سے وحشیانہ حملے کے بعد احتجاج کا سلسلہ جاری ہے۔ پاکستانی مسلح افواج کی فائرنگ میں پیر کے روز 40 سے زیادہ سویلین ہلاک ہوئے تھے۔ مشترکہ عوامی ایکشن کمیٹی جے اے اے سی سے وابستہ سوشل میڈیا اکاؤنٹس میں مظاہرین کے خلاف پاکستانی سیکیورٹی فورسز کے ذریعے ہتھیار استعمال کرنے کا الزام لگایا گیا ہے۔ سوشل میڈیا اکاؤنٹس میں کہا گیا ہے کہ مظاہرین وحشیانہ کارروائیوں کے خلاف راولکوٹ کے ڈی چوک پر کئی دن سے بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ ایک لانگ مارچ کا نعرہ دے رہے ہیں، جبکہ سیکیورٹی فورسز کے ذریعے بے رحمانہ اور بہیمانہ ہلاکتوں کے

مہادو گوٹ نے سونے کا اور محمد باسل مورسنگ کاتھ نے چاندی کا تمغہ جیت کر تاریخ رقم کی۔ گاوٹ نے بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے 10.71 سیکنڈ کا ایک نیا ریکارڈ قائم کیا اور سونے کا تمغہ جیتا، جبکہ باسل بھی اس سیزن کے بہترین ریکارڈ 10.83 سیکنڈ میں اپنا گیم پورا کر کے دوسرے مقام پر پہنچے۔ انگلینڈ کے کیون نے 10.85 سیکنڈ میں اپنا کھیل مکمل کر کے کانسے کا تمغہ جیتا۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے گلاسگو میں جاری دولت مشترکہ کھیلوں میں مردوں کے پیرا 100 میٹر T47 مقابلے

ایک لمحہ شاہ مدینہ آپ کے نام اور آپ ہی کے صدقے سے ہم کو مل جاتی ہے دولت رزق، آپ ہی کے صدقے سے ہم کو مل جاتی ہے دولت رزق، دنیا کا انمول خزانہ شاہ مدینہ آپ کے نام، دنیا کا انمول خزانہ شاہ مدینہ آپ کے نام، اور روز ازل سے روز ابد تک صرف معظم آپ کی ذات، روز ازل سے روز ابد تک صرف معظم آپ کی ذات، اللہ کے دیدار کا جلوہ شاہ مدینہ آپ کے نام، اللہ کے دیدار